0: ایور. لیکن اب جب سارا دن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرنا ہے, تو کس انرجی کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں؟ اینڈ موسٹ امپورٹینٹ چیز, اپنے اندر کیا کیا بھر کے رکھا ہوا ہے. اور ایسے کوئی ایک آدھے کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا کئیوں کے ساتھ ایسے چھوٹی موٹی باتیں ہیں اور ہم اس کو پکڑ کے رکھتے ہیں, اینڈ وی تھنک وی جسٹیفائڈ ان ہولڈنگ اٹ دیئر. یو نو مینی کپلز جیسے اب ملتے ہیں کہ ان کا کچھ ہوا ہے آپس میں, کوئی ایک ایشو ہو گیا, پرابلم آ گئی, سچویشن آ گئی, ختم ہو گئی یہ سچویشن, سچویشن کراس ہو گئی. سی دس از اے ویری ونڈرفل تھنگ کہ کسی سے بہت بڑی کوئی غلطی ہو گئی تھی, یا سم ون چیٹڈ آن اے ریلیشن شپ, چیٹڈ ان بزنس, چیٹڈ ایٹ ورک, وٹ ایور, سچویشن از گون, وہ پرستھتی ختم, ہم واپس آ گئے ہیں, ہم اکٹھے کام کر رہے ہیں یا اکٹھے گھر پہ رہ رہے ہیں, لیکن وہ انرجی وہ ابھی تک پکڑی ہوئی ہے.
1: یا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, میں نے یہ ریئلائز کیا ہے اوور دا ایئرز, یو نو لائک اب گیان کو سمجھتے ہوئے, کہ جو ہم یہ سالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں نا, جب ہم سامنے بیٹھ کے کچھ کوئی سچویشن آ گئی, سپوز کچھ ہو گیا جس کو ہم نے کراس کر لیا, اس کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں کہ چلو لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ وٹ ہیڈ کریٹڈ, وٹ ہیڈ ہیپن, That doesn't work.
0: اور ہم صرف وہ analysis بھی کیوں کر رہے ہیں کہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ آپ پھر سے مت کرنا. You know, this is what I'm trying to do. It's جو ہم کہتے ہیں نا learning from the past, تو ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ کئی بار لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے جو غلطی ہوئی میں بات کروں پھر جا کر, should I discuss all that? With what intention? آپ کی کیا انٹینشن ہے؟
1: ہم تھوڑے اوپر ہو جائیں گے
0: کہ ان کو بتانا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی, اینڈ دین سینڈنگ آؤٹ دی اینرجی کہ یو نو آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں. وتھ دس انٹینشن نو ڈائلگ ول ٹیک پلیس,
1: بٹ ول ہی ایور اور ہی اور شی ایور انڈرسٹینڈ؟
0: سی دس از واٹ وی آلویز تھنک آف, ان کو سمجھ میں آئے گا انہوں نے کیا غلطی کی؟ دس از آر امپورٹینٹ کوشچن مارک. اینڈ ہم اپنا رول اور اپنی ذمہ داری بنا لیتے ہیں
1: ان کو
0: سمجھانا کہ انہوں نے کیا غلطی کی, ود دا ویری ہوپ کہ اگر ان کو سمجھ میں آ جائے گا تو وہ میرے ساتھ پھر سے
1: ایسا نہیں
0: غلطی نہیں کریں گے.
1: اسے پھر کیا کریں؟
0: تو وہ ساری لرننگ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ پورا ریویژن پاسٹ انسیڈنٹ کا یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ان کو سمجھانے کے لیے. آر دے ان مائی کنٹرول؟ Are they in my control?
1: No, no, no. But no. Then it means, see, I cross one situation.
0: Lekin I am having to cross lot of situations. See, hamara
1: focus, see, again, because of somebody else, the situation has come. Suppose let's take a situation, you know. Let's take, okay, business dealing, you know. We were going fine. I was telling my husband only, or partner, that don't go into this thing. This will not work very well because I can see it. He didn't understand and he went into this business. Whole of our you know family things were dependent on them, on the whole thing, jaise bhi wo karega jaise jayega, and he went, unhone kiya aur wo major disaster hua. Theek hai, he created that situation without even taking my opinion. Ab agar hum baithte hain samajhne ke liye ki what went wrong, Is it not right?
0: It is very right. لیکن کس انرجی اور انٹینشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھو, ہم جب بھی بیٹھتے ہیں نا بات کرنے کے لیے, سب کانشیسلی ہمارا جو انرجی لیول ہے وہ یہ ہے کہ میں دوسرے کو سمجھا دوں کہ تم غلط ہے.
1: ڈیسیژن تو غلط ہی ہوا تھا نا,
0: کہ انہوں نے غلط سمجھ کے نہیں کیا تھا, انہوں نے اپنے پرسپیکٹو سے اس ٹائم رائٹ ہی لیا تھا. ہم اوبویسلی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ڈسکشن کا پرسپیکٹو کیا ہونا چاہیے کہ واٹ واز اٹ دیٹ وینٹ رانگ, یو نو, ناٹ دیٹ یو ور رانگ, یو ڈنٹ آسک می, آئی ووڈ ہیو گیون یو دا رائٹ ایڈوائز. ایک سچویشن ہے نا, ایک ڈیسیژن غلط ہوا, ویکتی غلط نہیں ہے. ہم جو انرجی بھیجتے تھے نا, آپ غلط تھے, یہ انرجی ہم لوگوں کے, پرستھتی تو چھوٹی ہوتی ہے, وہ انویسٹمنٹ چھوٹی چیز تھی, لیکن یہ ہمارے ریلیشن شپ میں ایک وہ لے کر آتا ہے. جب ہم ہر ایسی سچویشن کے بعد چھوٹی چھوٹی باتیں, بچے نے مارکس زیادہ نہیں ملے, ہسبینڈ اور وائف آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرتے ہیں, یو شوڈ ہیو ڈن دس. ناؤ اٹ از ناٹ اے کمپٹیشن. ہم کیا پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ تم غلط تھے یا میں صحیح تھا؟ دیٹس ناٹ ٹرو. وی شوڈ نیور رب ان دیٹ سچویشن. یو نو, ہم بار بار گھر میں بہت رب ان کرتے رہتے ہیں اس کو بار بار, اور دوسرے کا گھاو پہلے جو جس سے وہ غلطی ہوتی ہے وہ کتنے گلٹ میں ہوتا ہے, دے نو وٹ دے ہیو ڈن. وی نیڈ ٹو ان کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے, ہمیں ایکچولی ہمارا رول ہونا چاہیے ان کو کمفرٹیبل کر دیں تاکہ وہ اس گلٹ سے, اس پین سے باہر نکلیں, لیکن ہم تو اور بھی زیادہ اس کو رب ان کرتے ہیں.
1: ہم بھی تو پین میں گئے ہوئے ہوتے ہیں نا, فرام ایوری سچویشن. ان کو کچھ بھی ہیل کرنے سے پہلے
0: I have to be healed کہ ایک تو وہ پرستھتی مجھے نہ اتنا اس کو ایک پرستھتی ہی رہنے

0: اس کو ایک انویسٹمنٹ ہی رہنے دو, وہ ایک بزنس ڈیل ہی تھی.
1: یہاں پہ نا وہ رائٹیس اینگر لگنے لگتا ہے کہ میں نے کہا تھا یو نو, اور وہ بار بار جو, اور وہ بہت لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے,
0: پر لیکن وہ ایک بہت پرسنل ایجنڈا بن جاتا ہے گھر میں, اینڈ وہ کہیں نہ کہیں ہم اس کو یوز کرتے ہیں, اور اسپیشلی اگر ہم سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے اور سامنے والا کچھ بولے تو ہم اس کو اس کی ساری غلطیاں پہلے یاد دلاتے رہتے ہیں. دس از ویئر آئی سیڈ اٹ بیکمز لائک اے کمپٹیشن کہ کس نے زیادہ غلطیاں کی ہیں, کس کی غلطیاں زیادہ بڑی. یو نو اف آئی سے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ بولو گے آپ کیا بات کرو,
1: آپ کہنے کا کیا حق ہے, آپ کو اپنے آپ کو دیکھا کہ آپ نے کیا کیا.
0: سو دس از ناٹ اے لرننگ, یہ کوئی لرننگ نہیں ہو رہی ہے, یہ ہم ایک دوسرے کو آگے نہیں اٹھا رہے ہیں, ہم دونوں ہی پھر ایک دوسرے کو
1: پل ڈاؤن
0: اور ہی پل ڈاؤن کرتے ہیں. ریزلٹ کیا نکلے گا, وٹ ول بی دا نیٹ ریزلٹ آف دیٹ ڈسکشن, یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے اور بھی کھینچتے جائیں گے. اگر گھر میں ایسا کچھ ہو جاتا ہے, امیڈیٹلی جو سٹیبل رہ سکتا ہے اپنے اوپر دھیان, اس کی ریسپانسبلٹی ہے کہ پورے گھر کے وایو منڈل کو, اینڈ اسپیشلی جن سے وہ غلطی ہوئی ہے, یہ بچے سے بھی ہو سکتی ہے, مارکس اس کے کم ہو سکتے ہیں, اتنی ساری سچویشن ہیں, ترنت اس کو اٹس اوکے, اٹس اوور, اٹس فائن, یو کین کم آؤٹ آف اٹ. اٹ ہیز ٹو بی ان کا سیلف کانفیڈینس بلڈ اپ کرنا بجائے کہ ان کا سیلف کانفیڈینس
1: لو کرنا,
0: جو ہم کہہ رہے ہیں نا ان سے بار بار وہ غلطی ہوتی ہے. یہ جو تھوٹ ہے نا جو ہم کریٹ کرتے ہیں, ان کو تو یہ سیکھتے نہیں ہے ایک بار بھی, انہوں نے بار بار یہی والی غلطی کرنی ہے. ہم کیا امپاور کر رہے ہیں, اور وی ڈوئنگ دی اپوزٹ, وی ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ ایک ایک تھوٹ جو ہماری کریٹ ہوتی ہے, یو نو ایون سمپل تھنگس لائک کسی سے غلطی ہوئی ہے وہ ٹرائی کر رہا ہے, کوئی اور غلطی بھی ہو سکتی ہے پرسنل ریلیشن شپس میں بھی, اور وہ ٹرائی کر رہے ہیں اس سے باہر نکلنے کے لیے, اینڈ سامنے والا کہتا ہے آئی ایم سوری میں پھر سے نہیں کروں گا. ایم آئی ریڈی ٹو بلیو دیٹ؟
1: نو, بیکاز مائی ہرٹ از ٹو اسٹرانگ,
0: مائی ہرٹ از ٹو اسٹرانگ. سامنے والا کہہ رہا ہے آئی ایم سوری میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ پھر سے نہیں ہوگا, میں اندر ہی تھوٹ کریٹ کر لیتی ہوں اگر پھر سے کیا نا تو پھر. سو میں نے کسی نے ایک انرجی کریٹ کی ہے کہ میں پھر سے نہیں کروں گا, یہاں سے کیا انرجی جانی چاہیے کہ یس آئی ایم شیور آپ پھر سے نہیں کرو گے. یہ بولنے کی چیز نہیں ہے, ہم اوپر سے تو شاید بول دیں,
1: ایکسپٹ نہیں کر سکتے. او نو نیور, آئی تھنک, یا مطلب ریلیشن شپ میں یا پھر بچوں کے ساتھ بھی, جب بچے کہتے ہیں کہ موم آئی ایم سوری آئی ہیو ڈن دس سگریٹ پینے کے بعد یا کبھی, اینڈ پیرنٹس کبھی بھی یہ مانے نہیں پاتے یہ نہیں کرے گا,
0: تو دیٹ از دا ریزن کہ وہ نہیں کرتے ہیں, اور پھر ہم بلیم ان پر ڈالتے ہیں. ہمیں دھیان رکھنا ہے, دس از ٹرسٹ, ایک دوسرے پر ٹرسٹ, لیکن یہ کب ہوگا, جب خود اپنے ورڈ کی ویلو ہوگی تو دوسروں کے ورڈ کی بھی ویلو ہوگی. اگر سامنے والا کہتا ہے میں نہیں کروں گا, امیڈیٹلی کریٹ اے تھاٹ کہ یس اب یہ نہیں کریں گے, یو نو ان کی تھاٹ کو امپاور کرو. یہ ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے, ہم تھاٹ کریٹ کر دیتے ہیں.
1: اچھا
0: سی, اب جیسے آپ نے یہ تھاٹ کریٹ کیا کہ یہ تو پھر ہو جائے گا,
1: چلو دیکھتے ہیں, یو نو چلو دیکھیں گے, لیٹس سی, دس از واٹ.
0: Let's see with time کیا ہوتا ہے, اینڈ پھر ساتھ میں بول بھی دیں گے اگر پھر کیا نا آپ نے, یہ دیٹ اٹسیلف از اے تھاٹ کہ آئی ہیو اے ڈاؤٹ کہ آپ پھر سے کرنے والے ہو. ہمیں پتا نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان کو وارننگ دے رہے ہیں شروع میں. یہی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ایسی انرجی سارا دن کریٹ کرتے رہے جو خود کو بھی امپاور کرے اور اوروں کو بھی امپاور کرے. یہ ہم کیونکہ اٹینشن نہیں رکھتے تو ہمیں دھیان نہیں ہے کہ ہمارا ایک ایک تھوٹ کیسے دوسرے کو ڈس امپاور کرتا ہے. تو جب اکٹھے ہیں, چاہے آفس میں ہیں چاہے گھر میں ہیں, دھیان رکھیں کہ یہ جو اپنے اندر بھر کے رکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے پرتی, اس کو ختم کریں. اور اسی لیے پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پھر جب وہ اینگر کے روپ میں باہر نکل کے آتا وہ ایکسپلوژن, تب ایسی ایسی باتیں نکل کر آ جاتی
1: جو ہم نے کبھی سوچی نہیں تھی. بالکل,
0: اور پھر ہم ترنت دوسرے کو ایکسپلین کرتے کہ آئی ڈنٹ مین ٹو سے دس, میرا تو بالکل کوئی بھاو نہیں تھا, لیکن جو بھی ہمارے اندر سے نکلا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کیونکہ یہاں کریٹ ہوتا جاتا, اور نکلنے والا جو کوانٹم ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے, لیکن جو کریٹ ہوا ہے دیٹ مسٹ بی سو مچ کہ جو وہ اتنا نکلا ہے,
1: اوور فلو ہونا تھا. اور
0: تو جو نکلا باہر شبد جو نکلے وہ تو اتنا نقصان نہیں کریں گے کیونکہ سامنے والا ہو سکتا ہے اس کو بھول جائے, لیکن جو میں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے وہ میرے اندر کتنا نقصان کرتا ہوگا. تو ہمیشہ جب بھی یہ آتے ہیں نا تھوٹس اپنے اندر, اسی ٹائم رک جانا چاہیے. وی ناٹ ریئلائزنگ دا امپورٹینس آف دس, یہ بہت امپورٹینٹ ہے. ہماری تھاٹ ہم چینج کر سکتے ہیں. یہ جو ہم پکڑ کے رکھ لیتے ہیں نا, یہ ہرٹ کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا یا انہوں نے ریلیشن شپ میں غلط کیا, چلو میں نے معاف تو کر دیا, ہم اکٹھے تو رہ رہے ہیں, لیکن

0: انرجی کریٹ کر کے اکٹھے رہ رہے ہیں, ایسے اکٹھے رہنے کا یا ایسے اکٹھے کام کرنے کا وٹ وڈ بی دا پرپز, جبکہ جو ٹریول کر رہا ہے اکراس وہ ایک نیگیٹو انرجی ہے. ہم بچوں کے لیے اکٹھے رہ رہے ہیں لیکن بچوں کو کیا وایو منڈل دے رہے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے کے پرتی وہ درد پکڑ کر رکھا ہے. اینڈ پھر ہوتا کیا ہے, جیسے ہی کوئی آرگیومنٹ ہوتی وہ سارا ہرٹ, وہ سارا درد جو اکیومولیٹڈ ہے وہ سارا پھر شبدوں میں نکل آتا.
1: کیونکہ ہم نے نا ایک اور بلیف سسٹم یہ کہ جب تک کہ اس کو سزا نہیں ملے گی, جب تک کہ اس کو ریئلائز نہیں ہوگا, یو نو دا ادر پرسن نے, وہ بار بار ریپیٹ کرے گا.
0: لیکن یہ ہم اپنے اوپر بہت بڑی ذمہ داری لے لیتے ہیں اوروں کو ریئلائز کروانا. اب سامنے والا کہہ رہا ہے آئی ایم سوری آئی ول ناٹ ڈو اٹ اگین, لیکن ہم کہتے ہیں آپ کو ریئلائز ہی نہیں ہوا ہے کتنی غلطی ہوئی ہے. آپ کو ریئلائز نہیں ہوا ہے مطلب آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے میرا درد نہیں ختم ہوا ہے ابھی, آپ ایسا کچھ کرو جس سے میرا درد ختم ہو. جس دن میرا درد ختم ہوگا اس دن میں بولوں گی کہ آپ کو ریئلائز ہوا ہے. اٹس ناٹ پاسبل, آپ میرا درد نہیں ختم کر سکتے. اٹ از مائی پروسیس, آئی ول ہیو ٹو ورک آن دس. لیکن ہم اپنے اوپر ورک کرنے کے بجائے سامنے والے کو بول دیتے ہیں آپ کو نہیں ریئلائز ہو رہا ہے, آپ کو نہیں ریئلائز ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آئی ایم ان پین, آئی وانٹ دیم ٹو ڈو سم تھنگ جس سے میرا درد چلا جائے. جس دن میرا درد جاتا ہے آئی سے آپ کو ریئلائز ہو گیا کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے,
1: اب آپ کو ریئلائز ہو گیا. اور پھر میں اس کو ہتھیار سے بنایا ہوتا
0: ہے. تو دیٹ وی اف وی شفٹ دا فوکس کہ ہاں وہ آتما بھی اپنی جرنی پر ہے, وہ ریئلائز کر رہے ہیں, پر کیا میں ریئلائز کر رہی ہوں
1: کہ میں اپنے لیے کیا کریٹ کر رہی
0: ہوں. جو ریئلائزیشن کرانی ہے اپنے آپ کو کرا لو, خود اپنی بات مانتے جاؤ اور اپنے کو اتنا درد مت دو. یہ جو جسٹیفائڈ سمجھ لیا ہے کہ جو دوسروں نے غلط کیا, وی ناٹ سیئنگ کہ جو انہوں نے کیا وہ صحیح تھا, بٹ اب ہم جو کر رہے ہیں وہ کتنا صحیح ہے, وہ پاسٹ ہو گیا نا, لیکن ہم تو اس کو بار بار کریٹ کرتے ہیں.
1: اچھا, دوسرے کے لیے نہیں, اپنے لیے کتنا غلط کیا.
0: اپنے لیے ہی ہے, دوسرے کے لیے نہیں ہے, اپنے لیے ہے. اور پھر جو ہمارے اندر کریٹ ہوتا پھر وہ اوبویسلی اوروں تک پہنچتا, اینڈ پھر وہ پورے گھر کا وایو منڈل.
1: آئی
0: تھنک اسپیسیفکلی دس وڈ بی ویری ایپلیکیبل ان کپلس ٹوڈے. ہسبینڈ وائف چھوٹی چھوٹی باتوں کی بہت ساری چیزیں, یو نو مدر ان لا کے ساتھ ہسبینڈ نے کیسا کیا, مدر ان لا آج ہیں بھی ساتھ میں یا الگ رہ رہے ہیں یا شاید ہیں بھی نہیں, لیکن وہ بات
1: میری ممی کے ساتھ, ہاں, لائک اینڈ اٹ سٹیز, اٹس دیئر.
0: سو ناؤ دس از ویری ڈیمیج, دس از واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, کہ یہ جو ریزینٹمنٹ اپنے اندر بھر کے رکھتے ہیں یہ ہے, اس کو تو ہم کچرا ہی کہیں گے نا, جو اپنے اندر بھر کے رکھا ہے. اور یہ بٹرنس سے میں اپنے آپ کو کڑوا بناتے جاتے ہوں,
1: اپنے لیے بہت, اپنی نیچر ویسی بنتی ہے.
0: یہ ٹاکسک ہے, یہ ٹاکسنز ہے. آج ہم اپنے شریر کو تو ڈی ٹاکسیفائی کرتے ہیں, نیچرل ڈائٹ لیتے, اس کو کون ڈی ٹاکسیفائی کرے گا؟ اس کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے, دو منٹ بیٹھو, پاسٹ ہے, فنش ہوا. لیکن انہوں نے کیا, کوئی بات نہیں, انہوں نے کیا, ہرٹ کس نے کریٹ کیا اور ابھی تک کریٹ کر رہی ہوں, اس بات کو ختم ہوئے 8-10-15 سال ہو گئے, میں ابھی تک درد کریٹ کر رہی ہوں, کب تک؟ دس آئی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ چینج. اٹس ناٹ فار دیم, اٹس ناٹ فار اینی ون ایلس, اٹس فار می. کیونکہ یہ بٹرنس جب تک میں نہیں ختم کرتی آئی کین ناٹ بی ہیپی, اینڈ پریزنٹ میرا اچھا نہیں ہوگا, فیوچر بھی نہیں ہوگا. اینڈ ایک ویکتی کے پرتی پکڑی ہوئی بٹرنس ایک کے پرتی نہیں رہتی, وہ اور رشتوں میں بھی
1: جائے. ہاں, آئی نو, بیکاز وہ اندر رہا نا,
0: وہ بٹرنس ہے. تو وہ بٹرنس تو میری ایسے وائبریشن ہے نا, میں جہاں بھی جاؤں گی, جس کے بھی سمپرک میں آؤں گی, کہیں نہ کہیں وہ بٹرنس میرے اندر سے فلو کرے گی. تو اس لیے اپنی یہ صفائی کرتے رہنا چاہیے. اور کیونکہ یہ ریزینٹمنٹ, اگر ریزینٹمنٹ لیول پر نہیں ختم ہوا تو نفرت,
1: یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہم ایکسپٹ کرتے کرتے جیتے جاتے ہیں, یو نو پورا پورا جیون نکال دیتے ہیں ایسے ریزینٹمنٹس رکھے ہوئے. لیکن جو نفرت ہے وہ کئی بار تو مطلب اتنے گھاتک لیول پر بھی آتی ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو وکٹم سمجھ کر, یو نو, اور وہ وکٹم کئی بار تو یہ ہے کہ ہمارے اپنوں نے وکٹم بنایا. جو وکٹم جب کسی بڑے لیول پر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر یا کوئی ایسا کرائم ہو جاتا ہے, تب جو وکٹم ہے, تب جو ہیٹریڈ پورے سماج کے پرتی, اس ویکتی کے پرتی اور پھر اپنے پرتی.
0: لیکن اس میں بھی یس اٹس اے ویری چیلنجنگ سچویشن, کیونکہ ہمیں کچھ ای میلز بھی ایسے آتے کہ میرے ساتھ کچھ بہت

0: وہ کام بہت افیکٹو ہونے لگتا ہے, لیکن لانگ ٹرم میں اٹ ریزلٹس ان اے برن آؤٹ. اٹس لائک واکنگ اینڈ رننگ. آپ تھوڑے سمے کے لیے بھاگ سکتے ہیں, اگر ہم کہیں کہ ہم ہر روز بھاگیں تو ہمارا سارا کام جلدی ہو جائے گا. کیوں نہیں ہم چلنے کی بجائے بھاگتے رہیں سارا دن. وائی ڈونٹ وی ڈو اٹ؟ ہم آلریڈی شارٹ آف ٹائم ہے, تو چلنا بند کر دو, بھاگنا شروع کر دو سارا دن. سارا کام ایسے ایسے ہو جائے گا. کتنی دیر بھاگیں گے؟ تھوڑے ٹائم بھی لگے گا. بس آئی ایم ٹائرڈ ناؤ. سیم وتھ اسٹریس. جب اسٹریس کو یوز ہم کرتے ہیں تو تھوڑے سمے کے لیے کام جلدی ہوتا ہے, لیکن تھکاوٹ, ڈرینیج, برن آؤٹ وہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد مجھے جتنی دیر آرام کرنا پڑتا
1: رائٹ,
0: اس سے ریزلٹ کیا نکلا؟ اور اس کا جو ڈیمیج میرے اوپر ہوا, من پر, شریر پر, سمبندھوں پر, اٹس ناٹ ریئلی ورتھ اٹ.
1: اور وہ کئی بار پرماننٹ ہو جاتی ہیں وہ ڈیمیج. وہ دیکھے گئے ہیں اسٹریس کے جو افیکٹس ہیں, چاہے وہ رشتوں کی ہم بات کریں, چاہے اپنے من کی بات کریں, مانسک استھتی کی بات کریں, یا پھر فزیکلی بات کریں, وہ پرماننٹ ڈیمیجز ہیں.
0: آج ایک بیماری ہو جائے اس کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے. ان فیکٹ سم پیپل لیو ود دیٹ ایلنس فار دا ریسٹ آف دیئر لائف, اینڈ ایک بار وہ بیماری ہو جائے وہ اپنے آپ میں ان کے لیے تناؤ کا ایک اور کارن بن جاتی ہے. تو تناؤ کم تو نہیں ہوتا, اور الٹا وہ بیماری لگنے سے میری ٹینشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اگین اٹ بیکمس اے سائیکل, سو آئی ول ہیو ٹو اسٹاپ اٹ ویری ارلی.
1: سنو شیوانی, یہی بات پھر آتی ہے کہ اگر میں اس کو جڑ سے مٹا سکتی ہوں, اسٹریس فری لائف میرے لیے پاسبل ہے. اور جیسا کہ ہم ہر بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے. سو واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ, ہاؤ ٹو ٹیک دیٹ اسٹیپ؟
0: فرسٹ آف آل ٹو بلیو, ٹو بلیو کہ اسٹریس ان نیچرل ہے, اسٹریس ہارمفل ہے, اسٹریس مجھے اندر سے ختم کرتا جا رہا ہے. یعنی یہ ایک بیماری ہے جو اندر سے ہمیں
1: کھا رہی ہے
0: اور یہ ایک دم ہمیں کھوکھلا کرتے جا رہی ہے. اور تناؤ کے بنا جینا صرف سمبھو ہی نہیں ہے, بٹ اٹس اے بیوٹیفل لائف. وائی ڈونٹ آئی ٹرائی اٹ آؤٹ؟ یو نو وائی ایم آئی چوزنگ ٹو لیو ان پین؟ وائی ڈونٹ آئی ٹرائی اٹ آؤٹ کہ واٹ وڈ اٹ بی لائک ٹو لیو وداؤٹ اسٹریس؟ لیکن تناؤ کیونکہ ایک آنترک ڈسٹربنس ہے, تو اس کو اوورکم کرنے کے لیے مجھے اپنے بارے میں کچھ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. جیسے لیٹس سے فار ایگزامپل آئی ڈرائیو دا کار, آئی ہیو بین ڈرائیونگ دا کار فار ویری ویری لانگ ٹائم, لیٹس سے 15-20 سال میں گاڑی چلا رہی ہوں, لیکن مجھے گاڑی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. مجھے بالکل زیرو آئیڈیا ہے کہ گاڑی کے اندر کیسے ہوتا ہے, کیا پروسیجر ہے اس کا. اگر آج گاڑی چلاتے چلاتے گاڑی بیچ میں بند ہو جائے, آئی ایم ہیلپ لیس. آئی ول ہیو ٹو اسٹاپ دیر اینڈ گیٹ آؤٹ اینڈ کال سمبڈی کہ یہاں آ کر جو کرنا ہے کر لو, کیونکہ مجھے گاڑی چلانی تو آتی ہے لیکن مجھے گاڑی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. اب اگر میرے ساتھ کبھی یہ ہو جائے, ابھی تک نہیں ہوا رائٹ, تو آئی ڈونٹ ریئلائز دی امپورٹینس. مجھے لگتا ہے گاڑی تو چلانی ہے, چلا تو رہے اتنے سال سے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن ابھی تک ہوا نہیں. کل اگر کہیں ہو جاتا ہے, مائی امیجیٹ ریگریٹ ول بی کہ مجھے تھوڑا سا آنا چاہیے تھا. اگر مجھے تھوڑا بھی آتا ہوتا, میں اپنے لیے اس ٹائم اپنے آپ کو ہیلپ کر پاتی. آئی وڈ ناٹ بی ڈیپینڈنٹ. سو آئی سے او گاڈ, اف آئی جسٹ نیو وٹ ٹو ڈو ود دا کار ایٹ دیٹ ٹائم. سملرلی ہم جیون چل رہے ہیں بہت سمے سے چل رہے ہیں, اینڈ مور اور لیس ہمارے لیے اوپر نیچے کو بھی ہم نے ایکسپٹ کر لیا. ہمیں لگتا ہے یہ نیچرل ہے, یہ اسموتھ ہے. لیکن اگر ہم کہیں اٹک گئے اور اس سمے ہمیں یہ نہیں پتا کہ اندر کا میکینزم کیسے ورک کرتا ہے, تب ہم ہیلپ لیس ہو جائیں گے. ہم رک جائیں گے, ہم اٹک جائیں گے, ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہ اپنی جیون کی گاڑی کو آگے کیسے بڑھانا ہے. اور کہیں نہ کہیں اس یاترا میں تو ہمیں اور کوئی بہت زیادہ مدد بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ گاڑی کا میکانزم تو پھر بھی سب کو پتا ہوتا ہے, لیکن میرے اندر کا میکانزم مجھ سے اچھا کسی کو نہیں پتا, لیکن میں نے اس کے بارے میں سیکھا ہی نہیں. آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. سو ان آرڈر ٹو نو ہاؤ اٹ ورکس ان سائڈ, آئی نیڈ ٹو نو اباؤٹ مائی سیلف. مجھے اندر کا پروسیجر بہت کلیئرٹی سے پتا ہونا چاہیے, جیسے مجھے باہر کا سب پتا ہے.

0: کچھ دنوں ہوتا ہے, کسی کے لیے کچھ گھنٹے ہوتا ہے, کسی کے لیے اور کسی کے لیے تو ریٹریٹ کا بل دیتے سمے جھگڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ نہیں یوز کیا تھا, یہ کیا تھا, آپ نے کتنے پیسے لے لیے, یہ کیا وہاں سے, پھر گاڑی نہیں ملی, وہ ٹیکسی والے کو دیا تھا, آپ کو سو یہ بریکفاسٹ فری تھا, آپ نے چارج کر دیا, کتنے جھگڑے دیکھتا ہوں میں ریٹریٹ سینٹرز پہ.
1: وچ مینس کسی کے لیے پاور کچھ منٹس کے لیے رہتی ہے, ہے نا, کسی کے لیے پاور کچھ گھنٹوں کی رہتی ہے اور کسی کے لیے پاور کچھ دنوں کی رہتی ہے.
0: یہ گھنٹے اور دنوں بھی نہیں, یہ کنیکٹڈ ٹو منی ہے. جیسے اس کا پیسے کا معاملہ آیا دینے کے ٹائم پہ, یہ آدمی کو ڈسٹربنس شروع ہو گیا.
1: کنیکٹڈ ٹو منی از فائن, لیکن ہم وہی, اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اپنا پیسوں میں نقصان کر دیں گے, لیکن اٹ جسٹ مینس کہ ہم اگر گراؤنڈیڈ ہیں, پاورفل ہیں, ہم اس پرستھتی کو تھوڑا سا ایک ڈفرنٹ طرح سے کراس کریں گے. اٹ ڈزنٹ مین کہ کوئی مجھے چیٹ کر رہا ہے اینڈ آئی سے آئی ایم جسٹ کم بیک فرام اے ریٹریٹ, میں بہت پاور فل ہوں, میرا من نہیں ہے اس میں سارٹ آؤٹ کرنے کا.
0: اسٹیبلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا وہیں ہل جاتے ہیں,
1: وہیں ہل جاتے ہیں نا,
0: ریسپشن پہ ہل جاتے ہیں,
1: رائٹ, کسی کا ڈسٹربنس ترنت آپ نے کہا پیمنٹ کرتے ہی ہو گیا, کسی کا ڈسٹربنس کچھ گھنٹوں کے بعد ایئرپورٹ تک پہنچتے ہوئے یا گھر پہنچنے کے بعد کچھ پتا چلے یہ دس دن میں کیا کیا ہوا تھا اور ہم ڈسٹرب ہو گئے, وی جسٹ لاسٹ اٹ دیٹ ٹائم. تو کوئی کچھ منٹس بعد ہار جاتا ہے پرستھتی سے, کوئی کچھ گھنٹوں بعد اور کوئی کچھ دنوں بعد, اور کسی کا ایفیکٹ کافی لمبا چلتا ہے. لیکن جو یہ آپ نے ابھی پڑھ کر سنایا کہ یو ہیو اے سینچری وے یو کین ریٹریٹ ان ٹو اینی ٹائم دیٹ یو وانٹ, کیونکہ یہ جو ہم ریٹریٹ کر رہے ہیں وچ از ویری یوزفل, لیکن یہ ہم ہر بار ہر روز نہیں کر سکتے نا. ہمیں اگر ہر بار ہر روز پاورفل رہنا ہے, ابھی کیا ہو رہا ہے ہم کچھ دنوں میں وہ کرتے ہیں لیکن آ کر پرستھتی سے پھر ہار جاتے ہیں, کیونکہ ہماری ریٹریٹ اتنے ہی دن کی تھی. لیکن اگر ہم ایک ایسا میتھڈ کریٹ کریں جس سے جو ہم وہ ریٹریٹ میں کرتے تھے کہ چیک کرنا, کلین کرنا, سائلنس میں ہو جانا, اگر ہم کچھ ایسی میتھڈولوجی کریٹ کریں کہ وہ ریٹریٹ ہم کبھی بھی کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہر روز کر سکتے ہیں, تو جو اس ریٹریٹ کا ایفیکٹ ہم پر پڑ رہا تھا وہی ایفیکٹ ہم پر روز پڑنا شروع ہو جائے گا. اور اگر وہ ریٹریٹ ہم روز کرنے لگ جائیں تو ڈونٹ یو تھنک دا سول ول بی مور پاور فل, اٹس گیٹنگ اے چانس ٹو ریٹریٹ ایوری ڈے. یہ ہر روز ہم کر سکتے نا,
0: لیکن اس کا راستہ معلوم ہے ریٹریٹ کا, اس کا نہیں معلوم.
1: ہم جب میڈیٹیشن ریٹریٹ پہ جاتے ہیں کرتے کیا ہے, ہم وہاں جا کے ہم ساری چیزوں سے ودرا کرتے ہیں, ہم صرف اپنے پر فوکس کرتے ہیں. یہی کریں گے ریٹریٹ میں جا کے, یہی تو کریں گے نا, اپنی تھاٹس کو چیک کرتے ہیں, کہاں کیا مجھے کون سی ایموشنل بلاکیج ہے, کون سی بات میں نے پکڑ کے رکھی ہوئی ہے, کون سی چیز کو مجھے اب چھوڑنا پڑے گا اندر.
0: ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, وہ سال میں ایک بار کہیں چلا جاتا ہے جس کا ایڈریس بھی کسی کو نہیں معلوم ہے اور فون گھر پہ چھوڑ کے جاتا ہے. آفس پورا بولتا وی ڈونٹ نو سر, میں نے بولا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے, بولا مجھے اتنے آپریشن کرنے پڑتے, اتنا مجھے وہ ہے, آئی نیڈ دیٹ,
1: یس آئی نیڈ دیٹ, سو آئی نیڈ دیٹ ٹائم فار مائی سیلف, جہاں ایک دم سب چیزوں سے ہم ڈسکنیکٹ ہو جائیں. لیکن جیسے آپ نے کہا یہ سال میں ایک بار کر سکتے ہیں, سال میں دو بار کر سکتے ہیں, اور کتنی بار کرے گا کوئی جو بہت جیون میں اپنی ریسپانسبلٹیز میں آکوپائڈ ہے. لیکن پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوگا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے بہت کام, پیسفل اور ریلیکسڈ ہو جائے گا, وچ از ویری امپورٹینٹ, کیونکہ اگر 365 ڈیز ہم سٹریسڈ سچویشن میں رہیں گے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ٹیک اے ٹول آن آر سیلف. لیکن اگر کچھ دنوں کے لیے بھی ہم اس طرح سے ودرا کر لیتے ہیں, وہ ہمیں ایٹ ایز لے آتا ہے, مائنڈ کو بھی, باڈی کو بھی. لیکن جب ہم واپس جائیں گے تو ہم واپس اسی سچویشن میں پھر وہی ڈسٹربنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے. میڈیٹیشن مینس کہ ہر روز تھوڑی دیر کے لیے اپنی ریٹریٹ پر چلیں, وچ مینس تھوڑی دیر کے لیے سب ذمہ واریوں سے, فون سے بھی آپ نے کہا تو فون سے بھی, ساری باتوں سے کچھ منٹس کے لیے, 10 منٹس, 15 منٹس, ہاف این آور, جتنا جو نکال سکے, روز 15-20 منٹ کے لیے بھی اپنے فون, اپنی ذمہ واریاں, اپنے

0: لوگ اپنی سب سچویشن سے وڈرا کر کے اندر ریٹریٹ پر چلیں. اگر ایک سال کا 365 ڈیز کے لیے ہمیں 10 ڈیز جانا پڑتا ہے, 5-10 دن ہم 365 دن کی چارجنگ کے لیے 5-10 دن جاتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 5-10 دن کی چارجنگ 365 دن پر افیکٹ نہیں کرتی ہے, اٹ ڈزنٹ اسٹے دیٹ لانگ, تو کیوں نہ ہم 24 گھنٹے کی چارجنگ کے لیے آدھا گھنٹہ نکالنا شروع کر دیں, 15 منٹ نکالنا شروع کر دیں. دیٹ از میڈیٹیشن, کہ سب چیزوں سے وڈرا. اس کیس میں ہم فزیکلی وڈرا ہو جاتے ہیں, کہیں دور چلے جاتے ہیں. اس کیس میں ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں, ہم جہاں ہیں وہیں اپنی ایک جگہ پر بیٹھ کر, لیکن ساری باہر کی چیزوں سے کچھ منٹس کے لیے وڈرا کر یہاں بیٹھ جاتے ہیں. چیکنگ, کلیننگ, کئی بار کیا ہوتا ہے, سارا دن میں اتنا کچھ ہو رہا ہے, مائنڈ اتنا کچھ کریٹ کر دیتا ہے کہ ہم باہر کی سچویشن سے تو پھر بھی ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں. جیسے رات کو سوئے تو ہم سچویشن سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں, لوگوں سے بھی ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں, لیکن ہم اپنی ایموشنز, اپنے یہاں جو چل رہا ہے اس سے ڈیٹیچ نہیں ہوتے, اسی میں الجھے رہتے ہیں, اس لیے رات کو نیند بھی اچھی نہیں آتی ہے. اگر ہم کچھ منٹس کے لیے صرف لوگوں سے اور سچویشن سے نہیں, اپنی ایموشن سے بھی ڈیٹیچ ہونے کا پریاس کریں, کہ یہ جو مجھے اتنا ڈسٹربنس ہو رہا ہے, یہ جو مجھے اتنا ہرٹ کریٹ ہو رہا ہے, یہ مجھے جو بات اتنی بری لگ رہی ہے, یہ جو بات مجھے اس پر اتنا غصہ آ رہا ہے, 2 منٹ اس سے بھی الگ ہو کے اس کو بھی ٹھیک سے دیکھنے کی کوشش کریں, یہ کیوں کریٹ ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کی کیا تھاٹ ہے, واٹ ڈو آئی وانٹ, واٹ بلیف سسٹم از گیٹنگ ڈسٹرب.
1: یہ کرنے کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے. جب مائنڈ ڈسٹربڈ ہے تو یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ تھاٹ آئے گی کیسے, کہ اس کے پیچھے کیا ہے. جب آپ اسی کے اندر ہی ہیں, جو سپنے میں آدمی دیکھ رہا ہے سپنا اور رو رہا ہے کہ دیکھو میرا باپ مر گیا, جو جاگا ہوا ہے وہی اٹھا سکتا ہے, بھائی تو کیوں پریشان ہو رہا ہے.
0: آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا کہ آپ نے سپنے کو ساکشی ہو کر دیکھا ہے؟
1: ہاں,
0: آپ نے کبھی یہ ایکسپیرینس کیا
1: بہت بار
0: کہ سپنا بھی چل رہا ہے, مطلب وہ ایک سین بھی چل رہا ہے سب کانشیس مائنڈ میں,
1: اور میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں آپ کو بول بھی رہا ہوں یہ سپنا ہے.
0: ناؤ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ساکشی ہونا اپنے ہی تھاٹس سے.
1: یہ ابھی بھی شروع ہوا ہے سال بھر سے.
0: تو ساکشی کس چیز سے ہوئے؟ گھسے بھی اسی کے اندر ہے, سپنا بھی اپنا ہی ہے,
1: اور اپنے آپ کو بول بھی رہا ہوں,
0: اپنے آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. اچھا, اس سپنے کے اندر بھی ہو سکتا ہے ہم ہی ہیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. کبھی کبھی سپنے میں جو کیریکٹرز ہیں وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, کبھی کبھی وہ سپنے کے کیریکٹرز میں ہم خود بھی ہو سکتے ہیں, رائٹ؟ پھر بھی ہم اس کیریکٹر کو رول پلے کرتے ہوئے بھی خود اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے کیا کیا, اپنے ہی تھاٹ سے خود ڈیٹیچ ہو کر اپنے آپ کو ہی دیکھا
1: اور اپنے آپ کو بولا بھی
0: یہ سپنا ہی ہے. ہاں, مطلب اگر اس سپنے میں کچھ فیئر کریٹ ہو رہا تھا یا کچھ کریٹ ہو رہا تھا,
1: جاگ کے بولے سپنا ہے
0: تو اپنے, نہیں کئی بار بنا جاگے بھی ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا نا,
1: وہ بھی ہو سکتا.
0: ہاں, کہ دس از ہائی لیول آف اویئرنیس, دس از ہائی لیول آف اویئرنیس, کہ دکھ رہا ہے سپنا ہے, سپنے کی ایموشن بھی دکھ رہی ہے, سپنے کے اندر کی سین کی ایموشن بھی دکھ رہی ہے, کہ سپوز فیئر ہے, کوئی ایسا سین کریٹ ہوا, اور اتنے پیار سے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں سکھے,
1: لیکن سپنا پرستھتی کو, ریلیشن شپ کو,
0: اس کو سپنا نہیں کہتے.
1: نہیں سپنا کہہ سکتا,
0: سپنا ہے بھی نہیں نا,
1: تو وہاں تو سچائی میں ہو جاتا ہے. تو اس ڈسٹربڈ میں,
0: یس,
1: آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈسٹربڈ مائنڈ میں بھی اپنے آپ کو سمجھاؤ,
0: بٹ کرنا یہ والا ہے. اب اس کو اویک استھتی میں دیکھیں گے, کرنی یہ والی پریکٹس ہے,
1: یہ جو ہو رہی ہے آٹومیٹکلی,
0: ہو رہی ہے نا, بٹ ہم نے انوبھو کر لیا نا کہ کیسے ہوتی ہے, سو وی نو ہاؤ اٹ فیلز,
1: بٹ اس کا نہ اسکل آیا آپ کو نہ آپ نے کیا. اٹ ہیپنڈ,
0: اٹ ڈنٹ ہیپن. پہلے کیوں نہیں تھا, ایک سال پہلے؟
1: وہ نہیں معلوم ہے مجھے.
0: آپ نے کہا نا ایک سال سے ہونے لگا,
1: میں نے کوشش تو نہیں کی. دس از اے گفٹ آف میڈیٹیشن مے بی.
0: آپ نے کہا نا پہلے نہیں تھا, ابھی ہونے لگا ایک سال سے, مینس سارا دن میں دھیرے دھیرے جتنا ہم نے یہاں کے کلٹر کو, نوائز کو, اپنے ریاکشنز کو, اپنی سوچ درشٹی ورتی کو گیان سے اور میڈیٹیشن سے دھیرے دھیرے جیسے جیسے ہم نے کلین کرنا شروع کیا, ہمیں یہ گفٹس ملنے شروع ہو جائیں گے, وچ مینس ہمارے

0: سی اب پھر وہ کیسا لگا ہوگا آنسر اس ٹائم کی اور بولا کیونکہ وہ انوسنٹ ہے نا لیکن ایکچولی وہ کیا کر رہا ہے وہ بچہ کہتے ہیں نہیں میرے کو ابھی تھوڑی دیر اور رونا ہے پھر میں تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاؤں گا ٹھیک بھی کس نے کرنا ہے اپنے آپ کو میں نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو اور کچھ نہیں ہونے والا
1: میرا بھی من اگر ایسے بولے نہیں میرے کو اور ابھی اداس رہنا ہے رہنے تو بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا
0: لیکن بعد میں بھی ٹھیک کرنا پڑے گا ہو نہیں جائے گا اپنے آپ
1: اس پوزیشن میں تو آ جائے گا جیسے مجھے بیماری ہے میں بولتا ہوں آج میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا
0: اس پوزیشن میں پہنچتے اس تین دن کے اندر چار سچویشن اور آئیں گے
1: کیا
0: باتیں نہیں آئیں گی اور
1: آنے دو
0: کہیں کچھ تو ہم ولربل استھتی میں نا تو ولربل استھتی میں دوسری باتوں کا اثر ہماری ایک بات ایک نہیں رہتی نا پھر ہمیں اور کسی سے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں اور کسی پہ غصہ
1: کرتا ہے وہ بھی ہوگا
0: تو وہ ہوتے ہوتے مطلب چوٹ تو اور بہری بڑھتی جا رہی ہے
1: تو اس ٹائم پہ ضد کرتا ہے ہونے دو ٹھیک ہے میں اکیلا رہ جاؤں گا چھوڑ جائیں
0: بچہ اگر ضد کرتا ہی جائے گا تو آپ گیو اپ تو نہیں کریں گے اس کے اوپر آپ اس کو پیار سے بٹھا کے منا کے سمجھا کے فائنلی تو چپ کرائیں گے ہنسائیں گے نا خوش کرائیں گے نا اس کو
1: وہ بچہ تھوڑا ہی ہے
0: من بچہ ہے نا اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کرنا ہے اب اور یہ اگر ہم روز کریں جب کوئی سچویشن بھی نہیں ہے جب کوئی پرابلم وی آر ڈوئنگ میڈیٹیشن جب کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی پہلے تو وہ کرنا ہے کہ ڈیلی مارننگ اگر ہم وہ کرنے لگے تو ڈیلی مارننگ کی پریکٹس جو آپ کو سپنے میں دکھنے لگا ہے نا ڈیٹیچمنٹ ڈیلی مارننگ بیٹھنے سے دھیرے دھیرے ہم اپنے ایموشن سے ڈیٹیچ ہو کر اپنی ایموشن کو دیکھ پائیں گے آئی ایم ہرٹ بیکاز آف دس اینڈ بیکاز آف دس ول ناٹ بی سم ون آؤٹ سائڈ پہلے ہمارا آنسر ہوتا تھا آئی ایم ہرٹ بیکاز آف دس فل ان دا بلینک تو فل ان دا بلینک میں کوئی ویکتی یا سچویشن تھی جب ہم اس پہ ورک کرتے ہیں آئی ایم ہرٹ بیکاز آف دس اس فل ان دا بلینک میں اپنی تھنکنگ کی لائن آئے گی کہ کون سی تھنکنگ کی وجہ سے آئی ایم ہرٹ کون سی اٹیچمنٹ کی وجہ سے آئی ایم ہرٹ کون سی بلیف سسٹم کی وجہ سے آئی ایم ہرٹ اپنے پہ فوکس آ جائے گا
1: سسٹر آپ کی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن اب ریئل لائف میں جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرا گرینڈ چائلڈ بولتا ہے کہ ابھی مجھے اور رونا ہے میں وہاں ہنستا بھی ہوں اس کے اوپر محنت کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اس کو کوئی گیم دکھاتا ہوں یا ٹی وی لگا کے دکھاتا ہوں یا اس کے ساتھ کھیلنا شروع کرتا ہوں بال دیتا ہوں یہ مجھے معلوم ہے کہ وہ بچہ ہے اور وہ میں چاہتا ہوں لیکن کئی بار ایسی فیلنگ آتی ہے کہ میں اس درد میں دکھ میں رہنا چاہتا ہوں اور نہ مجھے گیم چاہیے نہ مجھے کوئی بال چاہیے نہ مجھے ڈسٹریکٹ کرو اور اس کے بعد میں اس کو گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں گھنٹوں اس کے اندر رہتا ہوں اور سڈنلی پھر کوئی چیز آ گیا کوئی مہمان آ گیا کوئی چیز کوئی لوگ مل گئے یا گولف میں پہنچ گئے کھیلنے لگ گئے تو وہ نکل جاتا ہے
0: نکل نہیں جاتا اس تھاٹ سے ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کسی اور چیز کی طرف چلے گئے ختم نہیں ہوئی بات چوٹ ختم نہیں ہوئی درد ختم نہیں ہوا اس سے ہمیں کوئی اور چیز آ گئی جیسے گیم آ گئی لوگ آ گئے ٹی وی آ گئے تو ہم اس سے ڈسٹریکٹ ہو گئے یس
1: ہاں لیکن ایک چیز آپ سے بہت ضروری پوچھتی تھی جو کہ ان ایپیسوڈ کے دوران مجھے کہ ایک پاور آف وڈرا جو آپ نے کہا تھا اس کی کلیئرٹی مجھے نہیں آ رہی ہے کہ میں وڈرا کو سمجھتا ہوں کہ ایک کمزوری اس کے بارے میں آپ اگر اگلے ایپیسوڈ میں بتائیں تو
0: ڈیفینیٹلی
1: تھینک یو سو مچ
0: اوم شانتی
1: اوم شانتی تھینک یو
2: To recharge ourselves, we go for retreats. Depending on the dedication with which we go for the retreat and the desire to bring about a transformation, we see our results. For some, the stability remains for a few hours. For some, a few days. And for some, it stays longer. At the retreat, we withdraw from the external situations and people, check our emotional blockages and resolve them. Let go of the past and forgive people. Within ourselves is a stillness, a sanctuary we can retreat at any time and be ourselves. Raj Yoga meditation is a way to retreat anytime, anywhere, for a few minutes. Pause, withdraw from the situation and emotion, focus

اتنا اکسایا دل رو کے رک نہ پایا تم نے اتنا اکسایا دل رو کے رک نہ پایا میرے احساس میں آگ لگا

0: بھائی ہوں, کسی آدمی کو اس کے کرم ہی چھوٹا اور بڑا بناتے ہیں.
1: کنتو کبیر, کچھ لوگ اپنے آپ کو اونچا اور شریش بتاتے ہیں.
0: یہ ان کا جھوٹا اہنکار ہے.
2: کبیر جھوٹ پھیلا کر آپ لوگوں کو برگلا رہے ہیں.
3: ورن ویوستھا کا جنم سوئم وید سے ہوا. کبیر دھرم ورودھ بات کرتے ہیں. ارے جسے کہنا ہے اور سننا دونوں ہی پاپ ہیں.
4: شانت ہو جائیے, شانت ہو جائیے آپ دونوں. آپ دونوں کون ہیں بھائی؟
5: ہم گرو رامانند کے ششیہ ہیں.
0: پنڈت جی, کیا آپ برہمن ہیں؟
3: ہاں ہاں.
0: کیسے کہہ سکتے ہیں آپ ایسا؟
5: کیونکہ ہم برہمن کل میں جنمے ہیں.
0: جو تو بامن بمنی کا جایا, آن راہ سے کیوں نہ آیا؟ آپ ہی لوگوں نے اونچ نیچ کے بھید سوارتھ وش پیدا کیے ہیں.
3: کہیں کبیر, آپ کی وجہ سے ہی لوگوں کا وشواس دھرم کرم سے اڑتا جا رہا ہے.

0: آپ ایشور کے کھلے اڑاتے ہیں، وہ آپ کو دنڈت کرے گا۔
1: پتھر کی بے جان مورتیاں تو پران پرتشٹھا کے لیے ہماری محتاج ہیں۔
2: ارے چلو بھائی، بنا گرو والے سا گیانی سے بحث بیکار ہے،
0: چلو چلو
2: تو کی باتیں کرتا ہے چلو۔
3: صاحب، یہ دونوں رامانند کے ششی ہیں، رامانند حال جان کر آگ ببولا ہوں گے۔
1: ریداس، سوامی رامانند گیانی ہیں، ہم ان کا درشن اوشی کریں گے۔
3: لیکن صاحب، سوامی رامانند تو پوجا آرادھنا والے ہیں۔
1: ہاں ریداس، وہ مورتی پوجک ہیں، وہ بھی مانتے ہیں کہ پرمیشور کہیں ہے۔
3: صاحب، پھر تو آپ کی اور ان کی راہ بھن ہوئی۔
1: پھر بھی ریداس، وہ گیانی ہیں اور گیانیوں کے درشن تو کرنا ہی چاہیے۔
3: صاحب، پھر تو آپ کی اور ان کی راہ بھن ہوئی۔
1: سوامی جی پرنام۔
4: کلیان ہو، کہو کیسے آنا ہوا؟
1: آپ کے درشنوں کا موہ کھینچ لایا، یہ دونوں متر ہیں، ریداس اور سینا نائی۔
5: سوامی جی پرنام۔
4: کلیان ہو، سنا ہے تم نے میرے ششیوں کو نروتر کر دیا۔
1: میں تو کیول سچ کہتا ہوں۔
4: گرو کے بنا بھی تم گیان کے بھنڈار ہو کبیر۔
1: برا جو کھوجن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھوجا اپنا، مجھ سا برا نہ کوئی۔
4: واہ کبیر واہ۔ خیر، بھگوان کو بھوک لگانے کا سمے ہو گیا ہے، جاؤ کہیں سے گائے کا دودھ لے آؤ۔
1: جی بہت اچھا۔
0: دیکھا گرو جی، کتنی دیر ہو گئی، ہم نہ کہتے تھے کہ یہ بہت وچتر ہیں۔
4: اب کون سی وچتر بات دیکھی تم نے اس میں؟
0: ارے یہ اپنے ششیوں کے ساتھ گائے کے کنکال کے پاس بیٹھے کنکال سے دودھ دینے کی پرارتھنا کر رہے تھے۔
4: کنکال سے دودھ؟ ارے بھائی کبیر، کیا بورا گئے ہو، کنکال بھلا دودھ کیسے دے گا؟
1: گرو جی، جب آپ کا پتھر کا بھگوان دودھ پی سکتا ہے تو کنکال دودھ کیوں نہیں دے سکتا؟
4: واہ کبیر واہ، تم دھنی ہو کبیر، یوں ہی گیان کا پرکاش پھیلاتے رہو، دھنی ہو۔
1: سوامی جی، میرا کوئی گرو نہیں ہے۔
4: اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، گیان تمہارے بھیتر ہے، گیان کی گنگا بہاتے رہو۔
1: لیکن میں جاتی سے جلاہا ہوں،

0: ڈانٹ سے کام کروانے کی. اسی طرح سامنے والے کو بھی عادت پڑی ہے کہ ڈانٹ تو پڑنی ہی ہے, تو ہم دونوں کے سنسکار تھوڑے ویسے والے ہوئے ہوئے, لیکن آپ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھو کہ ڈانٹ سے نہیں پیار سے ہی کام کرنا ہے. بھلے وہ کام کریں, ہو سکتا ہے دو دن, چار دن, ایک مہینہ, چار مہینہ لگ جائے کہ وہ پورا جو ورک کلچر ہے اس میں ایک چینج آئے, لیکن چینج ضرور آئے گا. اینڈ اب جو کام ہوگا نا پورا, ایک تو سب لوگ بہت آپس میں نزدیک ہو جائیں گے, کیونکہ دین یو نو دیٹ دا رائٹ انرجی فلوئنگ. ابھی دیر واز نیگیٹو انرجی فلوئنگ. آپ کسی کو کریٹیسائز کرو, پھر وہ آپ سے نفرت کرے, تو یو نو بٹوین دا باس اینڈ دا جونیئر, ناٹ ویری گڈ انرجی. لیکن جب یہ پیار اور سپورٹ, ایکسپٹینس کی انرجی فلو کرتی, وی آل کم لائک دس, اینڈ دین ہمیں کوئی کہے گا نہیں کہ کام کرو. ہمارا خود من کرے گا کہ ہم کام کریں ان کے لیے, ان کی کمپنی کے لیے, کیونکہ ان کی کمپنی ہم ہمیں اپنی لگتی ہے. یو نو دیر از اے فیلنگ آف بلانگنگنیس ٹو دا ورک. آج کارپوریٹ سیکٹر میں کہتے ہیں یو شوڈ فیل, یو نو برنگ یور ہارٹ ٹو ورک. آپ اپنا دماغ تو لے کر آ رہے ہیں آفس میں, لیکن اپنا دل گھر پر چھوڑ کر آتے ہیں. یور بلانگنگنیس از ایٹ ہوم, بلانگنگنیس از ناٹ ایٹ ورک. وائی؟ بیکاز دس انرجی از ناٹ دیر. پھر آپ کو کام کروانا نہیں پڑے گا, کام ہوتا جائے گا, اور اتنی ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. کسی سے کوئی غلطی ہوگی, وہ خود سے آ کر سچ بتائیں گے آپ کو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آپ ڈانٹنے والے نہیں ہیں. سو دیٹ ٹرسٹ اینڈ دیٹ بانڈنگ وچ ول گیٹ کریٹڈ, اٹ جسٹ ہیز ٹو بی سین, ایکسپیریمنٹ اینڈ کر کے دیکھیں.
1: غلطیاں بھی کم ہوں گی, کیونکہ ڈر نہیں ہوگا نا. آف کورس ڈر کے کارن بہت کچھ غلط ہوتا جاتا ہے.
0: ڈر کے کارن ایک وشیس سائیکل بنتا, غلطی ہو جاتی, پھر غلطی کو چھپاتے ہیں ڈر کے کارن, پھر چھپا کر اس کا بلیم کسی اور پر ڈالتے ہیں. اگر باس نے مجھ سے پکڑ لیا کہ میری غلطی ہوئی, میں ترنت بولوں گی میری وجہ سے نہیں, ان کی وجہ سے بلیم ڈالا. جیسے ہی بلیم ڈالا, میرا اور اس سبارڈینیٹ کا ریلیشن شپ بھی افیکٹ ہوا, ہول انرجی فلو گیٹس افیکٹڈ. اینڈ اگر ٹرانسپیرنسی ہے, آئی کین سے یس آئی ایم سوری, میرے سے غلطی ہوئی, اینڈ اٹس فنشڈ.
1: اور سم ویئر یو نو میری کبھی انٹینشن تھی نہیں نا, تو وہ کانفیڈینس رہے گا مجھے کہ ہاں ٹھیک ہے, میں نے انٹینشنلی نہیں کیا. اگین امیزنگ, ہم نے بچوں سے شروع کر کے آج بات جو ہے, اور اسٹریس کو ہم نے جب یہ دیکھا کہ جب جتنی میری انر اسٹیبلٹی, میرا انر ریزسٹینس پار بڑھتا جا رہا تھا, وہ جو اسٹریس جو تھا وہ اور کم ہوتا جاتا ہے. انفیکٹ جس کو ہم نے نارمل مان کے, جب ہم نے کہا کہ جتنا اسٹریس ہوگا اتنی میری پرفارمنس بڑھے گی, تو یہاں یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اسٹریس جو تھا وہ میری پرفارمنس کو انفیکٹ اور ویک کر رہا تھا, اور اس کے لیے مجھے اسٹریس کو نگیٹ کرنا یا نل پر لے کر آنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. سسٹر شیوانی, تھینک یو سو مچ.
0: اوم
1: شانتی. اگر آپ کے پاس کوئی سوال من میں اٹھ رہا ہے, کوئی بات ہے, آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں. آپ ہمیں ای میل پر یا پھر فون پر سمپرک کر سکتے ہیں. ہمارے فون نمبر ہیں 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے omshanti@bkmail.org. اب ایک دن میں دھما کو بھائی, اس میں آج اتنا ہی. آنے والی کڑیوں میں کچھ اور باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ابھی آپ سے ودا لیتے ہیں.

0: لیکن کسی نے اس کو کرم میں لا دیا تو ہم نے اس کو کرمنل ٹیگ دے دیا. کرمنل کس کو ہم نے وہ ٹیگ دیا؟ ہم میں سے ہی کوئی ایک ویکتی, ایک ہیومن بینگ جو ہے اپنے آپ میں ایک بہت شدھ پوتر آتما, لیکن اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے, اپنے آپ کو بھول چکا, لوگوں کے ساتھ ویوہار کرنے کے طریقے کو بھول چکا. اینڈ ہاؤ دس ہول ورلڈ ورکس ہی ہیز فور گوٹن, سو ہی از لونگ ان یو نو اگنورینس, وہ اگیانتا کی نیند میں جس کو کہتے ہیں چل رہا ہے, اور اس اگیانتا کے کارن سے اس سے کوئی ایسا کرم ہو گیا ہے, چاہے وہ کرودھ وش ہے, لوبھ وش ہے, لیکن وہ اگیانتا سے ہوا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی بات سے ابھیگیا ہے, اسے سمرتی نہیں ہے. اب وہ سمرتی واپس لانے ہیں. سو اٹس بیسیکلی اے بلیف سسٹم which is a wrong belief system. He has forgotten the truth. Satyata bhool chuka hai aur kisi wrong belief system pe uska thought chal raha hai. Aur ye sirf so-called criminal ke saath nahi, ye hum sab ke saath hota hai. Hamari is puri series mein hi humne apne kitne sare wrong beliefs liye hai. The criminal thinking, ye hum sab ke chalte hai. And kisi ki thinking behavior mein aa jati hai,
1: convert ho jati hai.
0: There are so many beliefs which working in each one of us. Let's say for example the belief is that the more I have the more happy I will be. اب یہ میری بلیف ہے کہ میرے پاس جتنا ہوگا یا میرے جو دوسروں کے پاس ہے
1: وہ میرے پاس
0: اگر ہوگا تو مجھے خوشی ملے گی. اب یہ ایک بلیف ہے. اس بلیف کو ہم میں سے کتنے لوگ نہیں سوچتے ہیں کہ جو اس کے پاس ہے وہ اگر میرے پاس ہوگا تو مجھے خوشی ملے گی. ستیتا کیا ہے؟
1: خوشی تو مجھے اپنے آپ سے ملے,
0: اپنے آپ سے ملتی ہے. لیکن یہ ستیتا نہ جاننے کے کارن ہم سے کوئی نہ کوئی اپرادھ ہو جاتا ہے, کیونکہ جتنے بھی کرائمز ہم ہیں وہ کتنے سارے اس بہیویئر پر بیسڈ ہے. سو دی بلیف از کہ جو اوروں کے پاس ہے وہ میرے پاس ہونا چاہیے, اور ستیتا کیا ہے کہ میں اپنے آپ میں آلریڈی خوش ہوں. بلیف ہے کہ دوسرے میرے دکھ کا کارن ہے, دوسروں نے میرے ساتھ غلط کیا, دوسروں نے مجھے دھوکہ دیا. اس بلیف کو لے کر کتنے اپرادھ آج ہوتے ہیں.
1: ایکچولی جب یہ بلیف اتنا ہاوی ہو جاتا ہے سو دین وی,
0: لیکن ہے تو ہم سب کے ساتھ نا, ہے تو یہ بلیف سب کے ساتھ. اور ستیتا کیا ہے کہ کوئی مجھے دکھ نہیں دے سکتا, کوئی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. سکسیس کیا ہے؟ سکسیس ہے کہ ہم جتنا اکیومولیٹ کر لیں جہاں ہمارے پاس سب کچھ آ جائے گا وہ سکسیس ہے. اس ایک کو لے کر آج کتنے اپرادھ ہو رہے ہیں, کتنے سارے آج ہم جو پڑھتے ہیں نیوز میں یا جتنے انسیڈنٹس آج ہو رہے ہیں دلی شہر میں کہ جو ڈومیسٹک ہیلپ ہے گھر میں وہ اپنے ہی جن کے لیے وہ کام کر رہے تھے ان کو مار دیتے ہیں. فور واٹ؟
1: اکیومولیشن اینڈ اینگر, میجر اینگر بہت بات دیکھا گیا ہے.
0: ابسلیوٹلی. تو اکیومولیٹ کرنے کے لیے ویلتھ اکیومولیٹ, میجورٹی کرائمس ویلتھ اکیومولیٹ کرنے کے لیے ہو رہے ہیں. اور ستیتا کیا ہے؟ یو ڈونٹ نیڈ اینی آف دس. سکسیس از کیا؟ ہماری انٹرنل سیٹسفیکشن. تو کتنے سارے یہ رانگ بلیفس ہی ہیں, اور وہ رانگ بلیف جب اتنے بڑے اس طرح سے کرم میں آ جاتا وی ول کال دیم اے کرمنل. اب ان کو جس نے اس طرح کی کوئی غلطی کی ان کو دنیا سے دور کر دینا, ان کے گھر کے لوگوں سے دور کر دینا اور ایک کٹہرے میں بند کر دینا صرف, اس سے ان کی بلیف میں پریورتن نہیں آئے گا. تو ان کی ہیلنگ کے لیے, بیکاز آفٹر آل وی وانٹ کہ وہ جو پرسنالٹی واپس آئے گی آفٹر دا سو کولڈ پنشمنٹ, دیٹ شڈ بی اے ہیلڈ پرسنالٹی, ریفارمڈ پرسنالٹی. تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ہم کچھ نہیں کرتے. تو وہ آتما آلریڈی اگنورینس میں ہے, اور ہم بھی ایک اور اگنورینس کا کرم کرتے جب ہم کہتے پنشمنٹ سے پریورتن ہو جائے گا, تو یہ بھی تو ایک اگنورینس ہے. پنشمنٹ سے کون سا پریورتن آج دن تک ہوا؟ تو یہ صرف سو کولڈ کرمنل کے لیے نہیں, لیکن بچپن سے لے کر جو آج ہمارے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح سے پنشمنٹ دے کر صرف پریورتن کرنے کی کوشش کرتے, اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں منتھن کرنا ہوگا.
1: بہت سے ہمارے درشک ہیں جن کے دماغ میں یہ سوال آئے گا کہ تو پھر جب اپرادھ ہو رہا ہے تو اپرادھی کو کھما کیسے کیا جائے؟ اپرادھی کو اپرادھ کی سزا تو ملے گی ہی, کیونکہ کہیں نہ کہیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنا ضروری ہے. اتنا اپرادھ کیونکہ اس نے کہیں نہ کہیں وائلیٹ کیا ہے دوسرے کی انڈیپینڈنس,
0: دیٹ از ٹرو,
1: ہے نا, دوسرے کی کہیں نہ کہیں دوسرے کے لیے پرابلم کریٹ کیا, چاہے وہ مرڈر ہو, چاہے وہ چوری ہو, چاہے کچھ ہو, کہیں نہ کہیں ہی از ریسپانسبل.
0: We are not saying that, you know, the judiciary system doesn't work and all this should not be there. But the thing is ke ek bar you have got the person in your custody, ab aapne kya karna hai unke sath. اس میں آپ کے پاس بہت سارا پوٹینشیل ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ان کے اندر جو اینگر ہے

0: درد میں چلا گیا, بچے کو اور درد دیا. It's become a cycle. And then it is, how do we come out of this cycle? And then we say we're all in pain. So who will heal who? Everyone is a patient now. So that's why let me take up the responsibility. And اسی لیے جو ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن کے لیے ٹائم نہیں ہے یا آئی ڈونٹ ہیو ٹائم فار مائی سیلف, وٹ وی ڈونٹ ریئلائز از اٹس ناٹ جسٹ فار مائی سیلف, اٹس فار مائی فیملی,
1: جن کے لیے میں زندگی دینے کو تیار ہوں, سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. ان اویئرنیس میں کہاں تک کتنا نقصان. رشتوں کی بات کریں, مطلب ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کو میں ضرور تھوڑا سا چھونا چاہوں گی کہ آج جو رشتوں میں اتنی کڑواہٹ, اتنی دوریاں, اتنا کمیونیکیشن گیپ ادھر ادھر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ہسبینڈ وائف کی بات کریں یا کسی بھی طرح کا رشتہ, تو وہاں پہ بھی شاید ایک بھی اگر جاگروک اوستھا میں,
0: یو نیڈ اونلی ون. کئی بار گھروں میں لوگ کہتے ہیں او جی میں نے اگر اپنے اوپر محنت کی لیکن باقی سب لوگ تو ویسے ہی ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, باقی سب ویسے ہی رہیں گے. ون پرسن ہیز ٹو ٹیک اپ دا ریسپانسبلٹی, اور وہ ایک کرے, اس سے اوروں کو تو بینیفٹ ہوگا, اوروں کو پریرنا بھی ملے گی کرنے کی.
1: اور اس ایک کو یہ نہیں سمجھنا پڑے گا کہ میں احسان کر رہا ہوں, یعنی سمویئر یہ اس کے ساتھ بھی کہ میں ہی کرتا جا رہا ہوں, میں ہی کب تک کروں گا, میں ہی کر رہا ہوں.
0: جب ابھی جب ہم کچھ کرتے ہیں اس طرح سے تو ہمیں لگتا ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں, لیکن جب اویئرنیس سے کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا دس از دا وے ٹو بی, اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ ہی نہیں. دس از دا نیچرل وے آف لونگ. ابھی تک جو ہمارا وے آف لونگ تھا بٹرنس کو پکڑ کے, ہرٹ کو پکڑ کے, دیٹ واز ناٹ اے نیچرل وے آف لونگ. اور سفرنگ کس کے لیے؟ بہت پراؤڈلی ہم کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا, میں نے ابھی تک وہ بات نہیں بھولی, اتنے سال سے میں نے وہ بات پکڑ کے رکھی ہوئی ہے. نقصان کس کا ہے؟ ان کا, وہ بھول چکے. اپنا سارا دن اپنی سفرنگ سیلف کریٹڈ ہے. ایون یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے, باٹم لائن, آئی کریٹ مائی اون سفرنگ. ٹل وین؟
1: ٹل آئی انڈرسٹینڈ, ٹل آئی اویک,
0: لیٹ می اسٹاپ ناؤ. نو بڈی کریٹ سفرنگ فور می, نو بڈی کین کوز می پین, only and only me. So how much more do I want to cause pain for myself? When will I stop? That's it. And then meko lagta hai 10 minutes apne liye nikalna
1: mushkil nahi hoga, bilkul nahi. In fact that's it. یہ تو ہم انڈرسٹینڈ کر ہی چکے ہیں, اور اب ہر بار اور کلیئرٹی سے آتا جا رہا ہے کہ میڈیٹیشن از امپاورنگ مائی اون سیلف. یو نو ہیلنگ کی ہم بات کر رہے تھے, نہ صرف ہیلنگ اپنے لیے, پورے پریوار کے لیے اور گریجولی پورے سماج کے لیے. جو اب بات یہ کرتے ہیں کہ ہم سماج سیوا کرنا چاہتے ہیں, تو یہ دس از دا وے ایکچولی ٹو گو آؤٹ اینڈ یو نو لائک فرسٹ از انڈرسٹینڈنگ یور سیلف. سدھر شیوانی, آج کی اس بات چیت نے کئی پریپیکش توڑے ہیں, ایک نیا انداز دیا ہے زندگی کو دیکھنے کا, اور کس طرح سے کرائم یا کرمنلز کو دیکھنا ہے بڑے پریپیکش میں دیکھیں تو وہ بھی بدل رہا ہے. آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.
0: اوم
1: شانتی. بہت کچھ ہمارے آس پاس ہو جاتا ہے, چاہے وہ سماج میں ہوں یا پھر گھر میں, ایک ہی انداز سے ابھی تک ہم دیکھتے آ رہے تھے. دیکھنے کا نظریہ اگر تھوڑا سا بدلا جائے, جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے یا کسی اور کے ساتھ غلط ہوا, اور ایسے میں جس نے غلط کیا ہے اسے سزا ضرور ملنی چاہیے, تو ایک بار پھر خود کو ٹٹولیں, اور جس پریپیکش میں آج ہم نے دیکھا ہے کرائم کو, کرمنل کو اور پنشمنٹ کو, اسے کچھ دیر بیٹھ کے اپنے ساتھ رکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ پریپیکش صحیح ہے. اگر ابھی بھی آپ کے پاس کوئی سوال ہے, کوئی ایسی بات ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, آپ کا سواگت ہے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں یا پھر ای میل پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں. اویکننگ وتھ برہما کماریز میں اب وقت ہے کہ آپ سے ودا لیں, لیکن اسی وعدے کے ساتھ کہ یہ سفر خود کو پہچاننے کا اور پوری زندگی کو جو جن رانگ بلیفس پہ یا جس بلیف سسٹم پر ہم ابھی تک زندگی جیتے آ رہے ہیں, جہاں اس نے ہمیں ہیل نہیں کیا ہے, ایک ایسے پروسیس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیں ہیلنگ کی طرف لے کر جائے گا. پھر ہوگی ملاقات, دیجیے اجازت. اوم شانتی.

0: لا بولا ہولا کیچ،
1: ہولا کیچ کیا، بھی یہاں سے بنا بولے وہاں کیچ نہیں کر سکتا، اور یہ ایک ورڈ بولے اور وہ دوسرا کیچ کرے یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، جو بولا وہ کیچ کیا،
0: تو کیا کرے پھنس گئے یہاں.
1: لیکن اب فرق یہ ہے کہ اگر اس نے یہاں سے ہیلو بولا، اس نے فرانس میں ہیلو کیچ کیا، ٹھیک ہے، بٹ اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ فرانس والا بھی واپس ہیلو بولے، دیٹس ناٹ نیسیسری.
0: اوکے،
1: ہے نا، دیٹس ناٹ نیسیسری.
0: دس از اے گڈ اینگل ٹو.
1: ممبئی میں ہیلو بولا سائنٹسٹ نے، فرانس میں اس نے ہیلو کیچ کر لیا، از اوکے، دس از گوئنگ ٹو ورک، ہم اس کو روک ہی نہیں سکتے.
0: ضروری نہیں ہے کہ فرانس والا جواب دے،
1: ضروری نہیں ہے کہ وہ ہیلو بولے.
0: ہاں،
1: وہ نمستے بھی بول سکتا ہے، وہ گڈ مارننگ بھی بول سکتا ہے، وہ کچھ بھی بھیج سکتا ہے واپس. اب اگر اس نے وہاں سے گڈ مارننگ بولا، تو یہ ممبئی والا ابھی کیا کیچ کرے گا؟
0: گڈ مارننگ.
1: گڈ مارننگ کیچ کرے گا. پھر اس گڈ مارننگ کو کیچ کرنے کے بعد یہ ممبئی والے نے کیا تھاٹ بھیجنی ہے، وہ چوائس اس کی ہوگی. دس از کلیئر ایویڈینس، رائٹ؟ وچ مینس اگر کوئی میرے لیے نیگیٹو سوچ بھی رہا ہے، وہ میرے پاس آنے ہی والا ہے، فائن، لیکن اس کو اپنے چت پر کتنی دیر میں نے رکھنا ہے، اس کو کتنا انرجائز کرنا ہے، اور یہ سب سوچ کے میری طرف سے ان کے پاس کیا جانا ہے، وہ کمپلیٹلی میری چوائس ہے. آج ہر ایک بیٹھ کر اپنے کچھ ایک رشتوں کو چیک کرے، جن کے لیے کارن چاہے کچھ بھی ہو، سامنے والے کا ویوہار چاہے کچھ بھی ہو، آج ہم جو ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہمیں صرف اپنے آپ سے صرف ایک کوشچن آج پوچھنا ہے، اگر ہماری سوچ ایز اٹ از وہاں پہنچ جائے، is it okay for us, am I comfortable with it, because it is happening, ye ho raha hai, aur phir jab wo soch meri wahan pahunch jati hai, samne wala bhi waisa hi sochna shuru kar deta hai, kyunki transformer ke mode mein to koi laga nahi hua hai, we're not so aware ki hame transform karna hai, hamare paas to jo aa raha hai hum waisa hi wapas bhej rahe hain, phir aa raha hai phir bhej rahe hain, over a period of time ye escalate bahut ho jayega, بہت بڑھ جائے گا. اگر ہم اس کو آج ٹرانسفارم نہیں کریں گے تو اس کا میگنیٹیوڈ کتنا اسکلیٹ ہو جائے گا اوور اے پیریڈ آف ٹائم.
0: جیسے بلون میں ہم ہوا بھرتے گئے بھرتے گئے بھرتے گئے بھرتے گئے، فائنلی پھر پھٹ ہی جاتا ہے.
1: یس، اینڈ موسٹ امپورٹینٹ، جتنے سمے اپنے اندر بھرتے گئے اس کو، جب پھٹے گا تب تو نقصان ہو گئے، لیکن جتنے سمے بھرتے گئے، کچھ دن، کچھ سال، کئی بار کچھ جنم، وہ نقصان نہیں ہو رہا ہے.
0: ایک تھاٹ آئی سسٹر کہ میں ایک سے ایسا کروں، نیگیٹو بھیج رہا ہوں، اس کے مطلب بیڈ ہیبٹس دیکھ رہا ہوں، یہ ایسا اٹھتا ہے، ویسا بیٹھتا ہے، صبح لیٹ اٹھتا ہے، یا کھاتا کیسے دیکھو، کپڑے کیسے پہنتا ہے، ایک کو دیکھا، دو کو دیکھا، تین کو دیکھا، تو ایک ریگولر ایک پیٹرن اور ایک ہیبٹ اس کی جب بن جائے اگر اور ہر ایک میں کچھ دیکھوں، ہر ایک میں دیکھوں، تو پھر اس کا پھوگا کہ میرا ہی پھٹ جائے گا.
1: اپنا ہی پھٹنے والا
0: کتنا بھروں.
1: یس، اپنا ہی پھٹنے والا ہے. اینڈ موسٹ امپورٹینٹ، آپ دیکھو آپ کو ریٹرن میں بھی کون سی انرجی ملے گی. سپوز آپ میرے لیے یہ تھاٹ کریٹ کیجیے، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے کھاتے، کیسے پیتے، کیسے بات کرتے ہیں، کیسے بہیو کرتے ہیں، اس دن بھی غلط کیا، اس دن، ناؤ دس از آل کمنگ ٹو می، ناؤ جسٹ امیجن ایک سیکنڈ کے لیے، اگر ہمیں یہ سچی میں بیٹھ جائے نا چندر بدھی کے، تو ہماری سوچ بدل جائے گی. آپ جب یہ میرے لیے سب سوچ رہے ہیں، یہ بول تو نہیں رہے آپ میرے کو، آپ بولتے کیوں نہیں مجھے یہ سارا کچھ، آپ بولو مجھے کیسا بیٹھ رہے.
0: میں سوچتا ہوں کہ بولنے سے لڑائی ہو جائے گی.
1: یہ لائن کتنی امپورٹنٹ ہے، بولنے سے
0: لڑائی
1: ہو جائے گی، مطلب یہ لائن بولی نہیں جا سکتی ان کو، لیکن ابھی ہمیں پتہ چل گیا کہ لائن جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ان کو پتہ پڑ رہی ہے،
0: فار اسٹرانگر،
1: پتا چل رہی ہے. اب لڑائی ہونے کا چانس، اب لڑائی ہونے کا چانس
0: ڈبل ہو گیا،
1: ڈبل ہو گیا. تو جو چیز کو ہم بچا رہے تھے، لڑائی مطلب کانفلکٹ نہیں ہونا چاہیے، رشتہ
0: ریلیشن
1: رہنا چاہیے، اس میں وہ جو فرکشن آتی ہے وہ نہیں آنی چاہیے. وی وانٹ
0: کوڈیل ریلیشن کھلے گی نا، تو نے یہ بولا میں نے، یہ بولا میں نے،
1: اس لیے ہم نہیں بول رہے نا. اب یہی ہمیں یہاں آج پکا کر لینا اپنے آپ تک کہ ہم اس لیے نہیں بول رہے کیونکہ ہمارا رشتہ بگڑ جائے گا. لیکن اب انوبھو نے اور وگیان نے

وہ پیسہ ذرا لانا، وہ پیسہ ذرا لانا، لانا لانا، وہ پیسہ ذرا لانا، آج پہلی تاریخ ہے، خوش ہے زمانہ.